Hintu a yuna ka guna zonde sen la lisa ko shan sire di. Hintu mene ke kiku te la he tiri Pierre Judas he I hini ko ka kua ke ko te ga. Gordon ya kalaya tiri tuhan te ka ka ke ya ta I kua ke ko te ga ku tsa se bet beskai. He tiri tluke ku tihan etan tse ya ki shu ko ka kua ke ko te ga ku tsa. Eleanor Brand tiri tene he te katai niwa ko ka kua ke ko te ga. Ko ze wa ka shnakan te hara ko hiya.